0: هاي كان نخبط ميود عرفت رو يجروف كازين شعوت له رايت ميود ليدس ان سينيوريتا سن بليوتس من اكلال ترسولي بحيل برغادا بساسون بكل تروعا ببحط بتصبيا لخريز على الكراف بين سنيت سامبيوني مسيدوين بتسامبيونوتام وفدي مزلك سميخوني كاسيوس كلي ابن حق بن سيم حلفون سميخوني حلفون الفون ورطاي وربطاي مش كالسي سيم بس ساعة كيلو بلين عليهم زي ما هم أورانج عنايم الفون سيضوع بمكة طميلة في فون أصير كل ميسي مكابله طعم تكابل بسي سيم سنطع لفون ورطاي وربطاي أنا مزمين لبماء إتحاك من نصيم الفون الفون يفوق ففوت
1: اشتي صرفاوتا مجوجو
0: אתה נשוי, אני לא ידעתי.
1: אני ידעתי שאתה לא תדע מזה, חביבי.
0: חלפון, תכנס לזירה, קהל מחכה.
1: אני מפחד, ג'וז'ו.
0: מאשתך?
1: גם וגם.
0: גם ומה?
1: גם מאשתי וגם מקסיוס המזלג.
0: מהקסיוסון הזה אתה מפחד?
1: שלא ישמע.
0: שישמע, אבל הוא לא שווה מכה.
1: ככה גם כן אמר שמעון אזולאי, זיכרונו לברכה. שהיה משקל כבד ועכשיו הוא משקל מת.
0: שמעון אזולאי מת מפחד, לא מת ממכה. אתה פחדן?
1: כן, ג'וז'ו.
0: מה כן, ג'וז'ו?
1: בא לי פחד.
0: אתה לא מתבייש.
1: הבושה אוכלת אותי, אבל הפחד דורג אותי. מה אני אעשה?
0: אלפון, אני מזהיר אותך, תכניס לזירה.
1: אל תזהיר אותי, תזהיר אותו. שכחת שביום העצמאות שעבר הוא היה שמח.
0: נו.
1: אז הוא הכניס בוקס לקיר של בניין המועצה, וראש המועצה יצאו לו זיקוקין דינור מהאוזניים. שכחת זה?
0: אני לא שכחתי זה, אבל אתה תגיד לי מהו. מהו בסך הכל, אלו בסך הכל הוא משקל תרנגול. אני לוקח אותו, מנפניף אותו כמו תרנגול של כפרות. אני אומר לו, זי כפרתך, זי קסיוסך, זי אתה קסיוס כלי, תלך למיטה, ואתה חלפון לצלחה ונצחון.
1: אתה מדבר כמו אחד שיש לו ביטוח צד שלישי. שכחת שהשופט רוזנצוויג אמר לו פעם, אבקש משחק הוגן. אז הוא הכניס לו אגרוף כזה ויעיף אותו, שכל הקהל הסתכל ואמר, מה עושה טיל אשכנזי בכיוון של השמיים?
0: אני לא שכחתי, אבל אתה מדבר עם ג'וז'ו, לא עם רוזנצוויג. מה הוא בסך הכל בשר בלי שרירים? אני תופס אותו, מקמית אותו, מקמית אותו, מקמית אותו, עושה אותו נקבים, נקבים, חלולים, חלולים.
1: מה, אתה כזה גיבור היום?
0: אני לא אמרתי שאני כזה גיבור היום, אבל אני עושה מהקסיוס הזה קוסקוס.
1: בחייך.
0: מה שאתה שומע?
1: בבקשה שנראה אותך, חביב.
0: תביא אותו,
2: שתראה אותי. עכשיו שאני בחי. יש לי, אלבון, אני עדלין ורק תעמוד ישר. اقرا عندك اليوم انا محيد ربا بلش معي حبيبي
0: كاسيوس
2: لا لا لا
0: ما كاد غروف ببنيان سي لمعصا
2: انا اسمع اشتاق انت يا حلو انت عمود يا جماعه ازو ركلش انت على كير ما تزعني لي
0: ركلش انت على كير اتاك ضول
2: انا اشتاق اتاي على الفون تعمل يا الجار انا مش طالع يا دراما
0: تحسب حلفون تحسب سي اسلو اسكالا
1: كين
0: انو سو ماسكالا بكيتا جيما مش ارستم 10 سنه
2: يا حلفون تعمل يا الجار
0: كخا اون ولا دو بوكسير ازي
2: ازوب
0: عليك انت يا داي مسمر تعمل
2: ورك
0: اطا اللوف
2: اشتوك انت يا حلفون اقرا عنك ازوغ عيقه ما تبدأ ايه همشالي شبيه عند عدم فنام يا حلفون تعمل يا شلاب
1: اشتوك
2: ولا مسمار زي
0: اشتوك يا سياطة مدبير الي
2: ولك
0: طعم طعم بإلف سنة نولد لنو تسامبيون كموخة شعوشي تساكسوكا مع الزولاي
2: اشتوك انت يا حلفون ازوغ عيقه مسمار زي يا ألا אני שונא מחמאות, אני בעייך.
0: אבל אני שואל את עצמי.
2: כן.
0: תאמין לי, קסיוס, שאני שואל את עצמי, איך זה שאפס כמוך, בהמה כמוך, הלוב שבהלובי...
2: וואלה?
0: אתה פופאי!

كيفك هالمخبات؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كهل حبوب شو اللي لتسيك ببني خيمة عيرم؟ أمان دا جول أمان دا جول وخل رمى حبريو فيش ساقديو أمان ميوحد منو زي لو استام أمان مرحوب أمان شي تيرم ترمى جدولا لما سلحة تعيتي سلحة أمان شي تيرم ترمى جدولا زي أبلاني سلحة أمان شي تيرم ترمى جدولا למען השלום באזורנו. ולמרות, קהל נכבד, למרות הצעות קוסמות להשתתפות בסרטים אלמים, הגיע לארצכם הזמר בגלל... הגיע הזמר בגלל... שו עד המילה הזאת? הגיע הזמר בגלל... מצאתי בגלל גועגועם העזים לשלום. גאווה. אני מקבל אותו במחיאות כפיים סוערות. ג'ו חמיד.

0: 시로 실하다시 임시 붙나임 야마마 간다따 리샤워르마 اسمحوا ما تنكر
1: يا عدوان وحياة عدوان يا عدوان اليوم يا مدين
2: انت رأيت عد حلفون؟
0: لا
2: هز ما انت بتعرف وحياة عبوي حلفون ترى انت برسوف شلخاء اهسي وطلو احمد عوت وحياة عبوي اليوم يا مدين
0: منشور مكرة
2: אתה, מה אכפת לך, מחלה? אתה חלפון, אתה?
0: אני סוויסה, מה אתה?
2: אני יודע שאתה סוויסה, ואתה, אל תתערב. סוס, סוס.

0: طيب ما هي تشوفتكم مهر مهر
1: رجع رجع افسر مهر تاريخ لحشوب
0: ده كل عنيان رافي شاسور لحشوب مكيفان شئين تخشوب نالتس لسيك تمسكنا شئين لخان تخنيات لقبيت
2: لا لا لا نحن ليش لتخنيات نحن غوصين لكنا توس توس
3: ما بيتم
0: توستوس
2: توستوس توستوس كيف
0: لورا لورا هتخلى لورا 2500 ليره توستوس
1: الو 2500 ليره على توستوس
2: حداش بس نحن لو قلتي محدش يعني نحن قلتي مش مشان يشت الالبير مشحونات توستوس عادوا ماما بخوره على كناف زي كام زي
1: 700
2: ليره زي حرير قلاج وحلفات رادياتور ونكوي جقليم وبنزين وبحلال حلفات توستوس 700 ليره
0: 700 ليره لا لا راه قام زاد التصا يمكن كم انا يشار لنا الحين 49300 ليره ربطاي ما هيدي مصين بس
2: هو اجل حوق رجا
1: انا يترك لحسوت مسيبالك ولا حبر يمشي لي ببيت السوق
0: لا راه لا راه
1: يمكن اني مزمن تخاس تبو اتلان ولا اذا حودس حسين
0: تدار بقى الزمان اول زي رايون لجمر لورا نمر 1000 ليره مسيبه 1500
2: يلا ما نحن بنك فحتن بالجري لا لا محمد انا يوسلك مسيبه ولا ميت ام بيروت شحوت ولبنوت وحموصيم وبيتوت وزيتيم
1: 50 ليره
2: 50 ليره مينيوم
0: يا بوي 500 ليره 50 ليره 50 ليره لا لا رقم زادت صح يمكن نشار لنا الحين 49250 ليره ده بداي زادين كل السخوم ما
2: هو هو قال رجا رجا
1: انا ترتسلت روم سخوم نخباد لما نعسير وسكومو
0: كل هكبوت رفي كل هك 8000 ليره
2: تومه قول لي عليه لا نختار من دي
4: انت حقوق زي ماش مدعي انت شكك حتى ماش
1: سلاح لي ببكساز بخلال زي كسف سلخاسة تزوري كتب الفين 8 ليره أنا رتسيش يبنو سفرية على اسمي
2: كين سفرية كين
0: سفرية بشمونة ليرة
2: كين
0: بتوقف ربطاي نحن عمدين بعمد
2: على شمينو كين خيتسي خيتسي هو يتين أربع نشالوش يحد شمونة
0: ربطاي
2: تشع
0: רבותיי, אנחנו עומדים באמת קצת יותר מדי זמן, ועוד לא הוצאתם אפילו 850 לירות, וכאן מדובר ב-50 אלף...
2: לי, אני רוצה לקנות זמבורה. מה, זה בשביל הטוסטוס, מה?
0: זמבורה?
2: כן.
0: מה זה זמבורה?
2: זה פצפצה. זמבור, זה מה שעושה פרה, פרה, פרה, פרה, פרה, פרה. זמר זמר, כן, זה פיליפ, זה עולה 10 לירות, חדש, עם כל הצבעים. זה סרביז עם הטוסטוס ביחד.
0: טוב, רבותיי, אנחנו עומדים באמת כל כך הרבה זמן, ועוד לא הוצאתם אפילו 5,000 לירות, וכאן מדובר ב-50,000 לירות.
3: טוב, אז תן 5,000.
2: לא, אנחנו רוצים את ה-50,000.
0: אבל אין לכם מה לעשות ב-50,000. אין לכם צורך בדירה או...
1: לא. אנחנו, יש לנו דירה.
2: יש לנו.
0: יש לכם דירה.
1: יש.
0: איפה?
1: בכלא 6.
0: איזה מכונית אולי?
2: לא, אנחנו יש לנו את הניידת.
0: כן, אבל הייתי מציע באמת שאולי תקנו איזה דירה, מכיוון שאתם בוודאי תשתחררו ביום מן הימים, לא?
1: אני אולי, אבל הוא לא.
2: אני חתמתי קבע.
0: טוב, רבותיי, מכל מקום... היה נחמד מאוד. שלום אהרונצ'יק, שלום רפי.
1: שלום.
2: איפה אתה הולך? איפה הכסף? מה, אתה אמרת לנו, אם נגיד לך את התוכניות שלנו, תתן לנו את הכסף.
0: אהרון, אני לא מפעל הפאי, זאת תוכנית...
2: מה, אני אמרתי חצי מהתוכניות, החצי אני לא מעוניין להגיד לך, זה סוד, אני לא מעוניין. טוב, תתן לנו פתקה, תתן לנו פתקה, ואללה, גנבי!
5: ערב טוב, הערב שוב נמצא איתנו כרגיל סמל שמחה ססון שהוא שוטר במשטרת התנועה, חובב מוזיקה ויספר לנו על בעיה שמציקה לו והיא התכנים בשירה הישראלית על היבטיה השונים. ערב טוב ססון.
6: ערב טוב ירון.
5: רוני.
6: סוני. כן, אני רוצה לדבר על נושא שמאוד כאוב לי וזה גם בתור שוטר וגם בתור בן אדם. וזה השירים העבריים לדעתי ולתדהמתי לא כותבים שירים עבריים על נושאים חשובים.
5: מה זאת אומרת?
6: מה
3: שאת אומרת, למשל, את...